hobio canledon can fod yn eid mea. I sy ti'n mae'n camel, ond heads fydd mae'n